Əsas nənəm səsidir, sorun, baxın nəsidir, İşimi düz gətirən nənəmin duasıdır.